0: Thank you.
1: Escucha el ritmo.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Oh, oh.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea se ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena! Aoleu! Ma sono già in

Radio Voces Campii Călărași.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: Voce Scampi.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă colegiul.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: că stai mală să ne fută, nu n-o vide că t-a fapt.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Sărică, băi!
2: Hai să trăi.

0: v-am sunat, am și eu niște cereale.
1: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Mai multe proiecte de investiții derulate de administrația locală din Lehliu Gară se află în faza finală de execuție și ar urma să fie finalizate în cursul lunii iunie. Potrivit informațiilor publicate de Primăria Lehliu Gară, lucrările vizează dezvoltarea infrastructurii medicale locale și îmbunătățirea condițiilor de acordare a serviciilor de sănătate. Reprezentanții administrației precizează că aceste investiții deservesc nu doar locuitorii orașului, ci și populația din localitățile componente Răzvan și Buzoieni, precum și alte comunități din zonă. Sistemul medical local deservește anual aproximativ 45.000 de pacienți, iar finalizarea proiectelor este așteptată să contribuie la creșterea calității actului medical și la îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație. Autoritățile locale spun că respectarea graficului de execuție permite încheierea lucrărilor în această lună. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș continuă pregătirile pentru manifestarea dedicată Zilei Universale a ei, care va avea loc pe 24 iunie. Organizatorii au lansat invitații către producători locali, meșteșugari și artizani din județele Călăraș, Ialomița și Giurgiu, în vederea participării la eveniment. Acțiunea urmărește promovarea tradițiilor românești și susținerea producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, programul va include expoziții, prezentări de costume tradiționale, produse locale și momente artistice inspirate din patrimoniul cultural românesc. Reprezentanții centrului spun că interesul pentru astfel de manifestări a crescut constant în ultimii ani, iar ediția din acest an este așteptată să atragă participanți din întreaga regiune. Senatorul de Călăraș, Daniela Mihai, continuă activitatea parlamentară printr-o serie de demersuri adresate instituțiilor centrale privind problemele semnalate de administrațiile locale și de cetățeni. Potrivit informațiilor publicate în ultima perioadă, parlamentarul a solicitat clarificări și măsuri în domenii precum infrastructura locală, accesarea fondurilor pentru comunități și îmbunătățirea serviciilor publice. Reprezentanții cabinetului parlamentar spun că obiectivul acestor intervenții este identificarea unor soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă localitățile din județul Călăraș. Activitatea parlamentară include întrebări și interpelări adresate ministerelor de resort, precum și monitorizarea proiectelor care pot aduce investiții și finanțări în județ. Senatorul afirmă că dialogul permanent cu administrațiile locale și cu cetățenii rămâne una dintre prioritățile mandatului său. Ministerul Sănătății anunță continuarea programelor de investiții în sistemul medical. Potrivit datelor prezentate de ministrul Alexandru Rogobete, în ultimii 4 ani au fost investite peste 12 miliarde de lei în infrastructura sanitară din România. În prezent, 22 de spitale noi se află în construcție, iar un spital nou a fost deja dat în folosință. Oficialii spun că investițiile vizează atât construirea de unități medicale noi, cât și modernizarea spitalelor existente, dezvoltarea ambulatoriilor și extinderea serviciilor de spitalizare de zi. În plus, în ultimele 7 luni, au fost introduse pe lista medicamentelor compensate și gratuite 90 de medicamente noi, comparativ cu aproximativ 30 introduse în ultimii 4 ani anteriori. Autoritățile apreciază că aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale moderne și la reducerea presiunii asupra unităților sanitare existente. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că angajatorii din România oferă în această perioadă peste 30.000 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi sunt disponibile în construcții, transporturi, industrie prelucrătoare, comerț și servicii. În paralel, prin rețeaua europeană EURES, sunt disponibile și câteva sute de locuri de muncă în state ale Uniunii Europene pentru persoanele interesate să lucreze în străinătate. Reprezentanții ANOFEME spun că oferta este actualizată permanent și încurajează pe cei aflați în căutare unui loc de muncă să consulte periodic baza de date a instituției. Specialiștii apreciază că piața muncii rămâne activă în ciuda provocărilor economice și că numeroși angajatori continuă să întâmpine dificultăți în recrutarea personalului calificat. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călărași!

este cu ascultare, nu cu văzut. Adică cineva să se uite la mine acum, mai ales că n-am pornit camerele video, astfel încât dacă cineva se uite la mine, nu e de bine. Adică mă gândesc că totuși dacă cineva mă vede acum, e clar că undeva ceva nu e... Bun. Deci, am început o nouă zi. Mă uit pe prognoza meteo și văd aici 31 de grade Celsius. Soare. Un nor mic și lebegit undeva pe la ora 20. Și pricăjit. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem la Bună dimineața, Călăraș, emisiunea care, mă rog, în care ne încercăm să ne întrezim așa, să aducem mai multă energie în viața voastră și energie care să se transpună și în activitatea voastră. Pentru că, da, e nevoie și de asta. Cum spuneam, avem o zi cu soare mult și cu 31 de grade Celsius. Atât pentru moment, nu avem evenimente care să ne, nu știu, pe care să le luăm în seamă pentru zilele următoare. Bine, mâine se anunță o perioadă cu ploaie și o furtună. Da, deja ne-am obișnuit cu chestia asta pentru fiecare zi în parte. Și ieri a bătut vântul un picuț mai tare la un moment dat, da, cam atât. Așa, avem așadar, cum spuneam, muzică de toate felurile, pentru toate gusturile și dăm drumul chiar acum și bineînțeles că vă invit să rămâneți pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radiovocescampi.ro, oriunde v-ați afla în lumea asta și aveți acces la internet. Bună dimineața, Călăraș, începe acum, se termină la ora 11, audiție excelentă, radiourile la maxim și hai cu viață! Hai că mai e puțin din săptămâna asta!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, bună dimineața, călărași, este emisiunea la care ne aflăm. Nu știu dacă știți, dacă vă aduceți aminte, dacă ați intrat în legătură cu acel material video de pe internet în care micuțul, acel micuțul care face stand-up comedy, era undeva la într-o pușcărie și și el întreba pe unul, ce bă, dar de ce te-au închis? Ăstuia îi se spunea defectul. Și zice, ăsta zice, din cauza credinței. Și că stai așa că acum cred că încep să-mi dau seama de ce spun defectul. Și zice, ia zi, care e faza cu credința? Ce am crezut că nu o să mă prindă. Cam aia era credința la el. 8:34 de minute, apropo de chestii de-astea. Deci, avem 6 persoane reținute într-un dosar privind vânzarea unor autoturisme închiriate sau cumpărate în leasing și neachitate, aduse din Spania, Germania, Italia și Franța. Documentele vehiculelor erau falsificate, iar pe baza acestora erau obținute numere de matriculare în Germania. Apoi mașinile aduse în țară unde li se modificau seriile de șasiu și erau vândute. În acest dosar au avut loc 16 percheziții în județele Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, precum și în municipiul București, în urma cărora au fost indisponibilizate 8 autoturisme de lux. De lux. Bine, aici eu văd o poză cu, hai să zic, cu un Ford Focus, cu un Volkswagen Touareg, cu un BMW Seria 3, cu Skoda Octavia. N-a nicio treabă cu autoturismele de lux. Ca să înțelegem. Deci, la un autoturism de lux, o roată costă cât o mașină de asta la altă de a noastră. Mai de păsărăcie, așa. Cam așa. Bun. Deci 6 bucăți de indivizi cu 8 mașini în cadrul operațiunii Jupiter, care s-a desfășurat și la Călăraș și avem și noi bucățile noastre de, da? Așa. Sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratul General al Poliției Române, pe 10 iunie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, mă rog, așa, și aici pe mandate de percheziție domiciliară în județele alea, precum și la municipiul București, și au fost puse în execuție 9 mandate de aducere personală identificate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Deci, ca să zic așa, are și faptul că în perioada, că de aici, din astea, reiese faptul că în perioada 2024-2026 persoanele ar fi sustras mai multe autoturisme de pe teritoriul Spaniei, Germaniei, Italiei și Franței prin diverse modalități, respectiv prin închirierea acestora pe perioade determinate sau prin achiziționarea lor prin sisteme de finanțare tip leasing și ulterior neachitate. Și oamenii au plecat. De asta, știți când plecați din țară și vă cer ăștia și documentele mașinii și voi, da ce are mă cu documentele mașinii? Eta de-aia. Că s-ar putea ca mașina voastră să nu fie chiar a voastră. Să fi fost altcuiva și el să nu fie de acord ca voi să mergeți cu ea. În fine, după aceea autovehiculele au fost transportate pe teritoriul Germaniei, unde, prin utilizarea documentelor falsificate, ar fi fost obținute numere de matriculare provizorii. Și acum ne explicăm un alt fapt. De ce ne cerește atâtea documente când înmatriculăm o mașină? Dar ce am făcut cu ea? Asta? De asta. Pentru că dacă nu se verifică și apare undeva în baza de date ca fiind furată, tu o matriculezi și mergi cu ea, liniștit, zici. Dar tot pentru binele tău e că dacă cumva te mănâncă și te ajungi cu ea până în Spania, de exemplu, și văd ăia că mașina de fapt trebuia să fie în Spania de mult, așa? Rămâi fără mașină pe acolo. După aia iar te ofuschezi și zici, da ce, da de ce, da ne-ați verificat când a intrat în țară? Mă rog. În continuare, autovehiculele au fost introduse în România, unde bănuiții au modificat seriile de șasiu și au fost comercializate către terțe persoane în baza unor documente falsificate. Și ele cumva au intrat pe, nu? De aia vedeți voi niște oameni care n-ar trebui, care e o discrepanță fantastică, care n-ar trebui să fie într-un Bentley, că el nu arată Bentley. El arată maxim, nu știu ce să zic, seria 3. Sau, eu știu, hai să mai dăm și alte de-astea, nu știu, un C-Class de până 2000, atât. Așa. Și el e într-un Bentley.
cu compleu, îmbrăcat la compleu și cu șlapi în picioare și o șapcă de aia întoarsă invers pe care scrie Gucci. Așa, și el e în Bentley și n-are ce să căute acolo. Uite, de-aia, din cauza asta. 8:39 de minute, aveți grijă ce cumpărați, pentru că s-ar putea să fie ne la locul ei. Dar uitați-vă așa, că se vede cu ochiul liber. Câteodată. Dacă nu, se verifică că există acum suficiente servicii din astea online și dai 20 de euro, dar știi că nu iei țeapă. E destul 20 de euro, zic.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, pe lângă cea mai bună muzică din tot FM-ul, avem și ceva informații, cum că conducerea PNL va decide astăzi dacă va susține sau nu guvernul Tomac. Cine participă la ședință, cine nu, cine se scuză, cine se acuză și uite așa. Și avem următoarea situație. Conducerea PNL se reunește astăzi în ședința a Biroului Politic Național, BPN, așa, începând cu ora 10 pentru a decide dacă va susține sau nu guvernul Eugen Tomac. La discuții participă parlamentarii, primarii de municipii, reședințe de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai biroului de politic național. Ședința conducerii PNL va avea loc la ora 10 la sala grupului PNL din Camera Deputaților, iar la ea sunt invitați să participe deputații, senatorii, primarii municipiilor de județ, mă rog, și cei președinții de consilii județene. Conducerea trebuie să decidă dacă va susține sau nu la vot în Parlament guvernul premierului desemnat Eugen Tomac. De altfel, Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanții PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susținerea la votul de investitură. Președintele Ilie Bolojan a declarat după discuția cu premierul Eugen Tomac că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. El arătând că în cadrul discuțiilor s-au spus lucruri direct și fără ocolișuri. Bine, știm că în stilul caracteristic domnului Bolojan. Mă rog, am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară, a spus Bolojan. E clar un picuț din deschiderea domnului Bolojan că nu prea susține așa ceva, dar rămâne de văzut dacă și membrii din conducerea PNL vor susține sau nu, sau ce părere au și ei, și bineînțeles că, pentru că e democrație, majoritatea va oferi soluția. Ideea e în felul următor, că sunt foarte, mă rog, am mai văzut o reacție din partea unui alt partid care a participat la buirea guvernului Bolojan, care zice, da, ce mă, acum, ia uite și pe ăștia, nu vor să repare guvernul. Păi stau, că voi l-ați stricat, de ce să-l repare ăștia? Reparați-l voi, na, zic. Nu?

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, o să batem pe cineva. Transportul feroviar din Italia este afectat astăzi de o grevă națională. Ministerul Afacerilor Externe ne avertizează că dacă sunteți aflați în

întârzieri sau chiar anulări de trenuri între orele 9 și 17. Greva din Italia vizează personalul companiilor feroviare și al contractanților din sectorul feroviar. Transportul de călători este afectat pe 11 iunie între orele 9 și 1 minut și 17. Și transportul de marfă pe calea ferată este perturbat între orele 3 și 12 până pe între 11 iunie ora 3 până pe 12 iunie ora 2. Informații actualizate despre greve pot fi consultate pe site-ul oficial al Ministerului Italian al Infrastructurii. Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pentru a pot contacta reprezentanțele României în funcție de regiune. Sunt și niște numere de telefon pe care le puteți găsi și în online. Mai recomandă și instalarea aplicației Călătorește Informat, disponibilă în Play Store. Dacă aveți Android, dacă nu, aia vă orientați. Bun, cam atât pentru moment. Mergem mai departe cu muzică. 9.31 de minute. Killed by the Laser, They Don't Care About Us vine. Dar asta este o piesă totală Michael Jackson, dar de data asta cântată în alt fel. Hai să auzim.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria municipiului Călăraș a anunțat desfășurarea unei noi campanii de dezinsecție și tratamente fitosanitare pe aliniamentele stradale și în zonele verzi ale orașului. Acțiunile sunt programate în perioada 11 până la 15 iunie și urmăresc combaterea insectelor și protejarea vegetației urbane în contextul temperaturilor ridicate din această perioadă. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de utilajele care efectuează tratamentele și să respecte indicațiile personalului din teren. Reprezentanții municipalității spun că intervențiile fac parte din programul anual de întreținere a spațiilor verzi și de protecție a sănătății publice. Lucrările vor fi realizate etapizat în mai multe cartiere ale municipiului, în funcție de condițiile meteorologice și de programul operatorilor implicați. Mai mulți locuitori de pe strada Ile Caragiale din municipiul Călăraș reclamă apariția unor fisuri și degradări la locuințe, pe care le pun pe seama traficului intens al autobasculantelor care tranzitează zona. Oamenii susțin că vibrațiile produse de vehiculele de mare tonaj au afectat structura unor imobile, iar în anumite cazuri au apărut crăpături vizibile în pereți și la nivelul fundațiilor. Cetățenii solicită intervenția autorităților și efectuarea unor verificări tehnice pentru stabilirea cauzelor și identificarea unor soluții care să reducă impactul traficului greu asupra zonei rezidențiale. Situația readuce în atenție efectele pe care circulația vehiculelor de mare tonaj le poate avea asupra infrastructurii urbane și a locuințelor aflate în apropierea traseelor utilizate pentru transportul materialelor de construcții. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat că lucrările la canalul Siret-Bărăgan ar putea începe în maximum 4 luni, după finalizarea procedurilor aflate în derulare. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură pentru agricultura românească și vizează alimentarea cu apa unor suprafețe agricole extinse din Bărăgan. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Agriculturii, canalul ar urma să asigure apă gravitațional pentru aproximativ 400.000 de hectare de teren agricol, reducând costurile de irigații și dependența de sistemele de pompare. Prima etapă vizează un tronson de aproximativ 23 de kilometri, cu o valoare estimată de peste 1 miliard de lei, iar proiectul complet are o lungime planificată de 198 de kilometri. Autoritățile susțin că investiția va avea un impact major asupra agriculturii din sud-estul României și asupra combaterii efectelor secetei. Experții din domeniul energetic apreciază că România are șansa de a deveni unul dintre actorii importanți ai pieței de gaze naturale din Europa de Sud-Est, pe fondul dezvoltării exploatărilor din Marea Neagră și al extinderii infrastructurii de transport. Potrivit analizelor citate de presa economică, securitatea energetică înseamnă existența mai multor surse și rute de aprovizionare, iar România beneficiază de interconectări cu statele vecine și de proiecte strategice aflate în dezvoltare. Specialiștii consideră că producția internă de gaze și investițiile în infrastructură ar putea consolida poziția țării pe piața energetică europeană, reducând dependența de importuri și oferind noi oportunități economice. În același timp, proiectele aflate în derulare sunt privite ca elemente importante pentru securitatea energetică a întregii regiuni. România analizează posibilitatea atragerii unei viitoare gigafabrici europene dedicate inteligenței artificiale. Investiție estimată la miliarde de euro și considerată strategică pentru dezvoltarea tehnologică a continentului. Potrivit informațiilor prezentate în presa economică, proiectul ar presupune construirea unor centre de date de mare capacitate și dezvoltarea infrastructurii necesare a antrenării modelelor avansate de inteligență artificială. Specialiștii spun că avantajele României sunt reprezentate de resursa umană din sectorul întâi, accesul la energie și poziționarea geografică favorabilă. Dacă proiectul va fi atras în țara noastră, impactul economic ar putea include investiții de ordinul miliardelor de euro și crearea de noi locuri de muncă în domenii precum tehnologia informației, cercetarea și ingineria. România va avea la dispoziție până la 16,68 miliarde de euro prin noul mecanism european SAFE, destinat consolidării securității și dezvoltării industriei de apărare. Programul face parte dintr-un pachet european evaluat la aproximativ 150 de miliarde de euro și urmărește finanțarea proiectelor de modernizare militară și dezvoltare industrială. Autoritățile române consideră că accesarea acestor fonduri poate genera investiții importante în economia națională și poate crea noi oportunități pentru companiile din domeniul apărării. Specialiștii estimează că proiectele care vor fi finanțate prin acest mecanism vor avea efecte economice pe termen lung, inclusiv asupra ocupării forței de muncă și a dezvoltării tehnologice. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

2006 este piesa. Este anul în care s-a lansat piesa asta, din care o ascultam și dădeam drumul prin discoteci. Așa că, da, din 2006 și până acum, iată, sunt 20 de ani. Ho, ho, ho! 10 și 30 de minute. Am aflat că o nouă meserie a fost recunoscută în România. E o meserie care va pleca de la hobby, păi și pe colo de necesitate, dar până la urmă, no, dacă e nevoie, de ce nu? Profesia viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dronă a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Personal, am... nu e în portbagaj, e acasă, l-am încărcat, am și eu, am luat și eu o dronă de asta. E într-un fel, dar e la fel ca orice tehnologie nouă, este și periculoasă în același timp, dacă o folosești, dacă încape pe mâinile cui vrea să facă rău. Sute de persoane activau deja profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi

pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista în hârtii. Da. Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid, inclusiv la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, în agricultură, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, producții video și chiar în unele intervenții ale situațiilor de urgență. Am văzut că un individ a fost găsit cu ajutorul unei drone în pădure, după ce, da, știm, a avut loc un atac cu armă de foc undeva pe la Sibiu, parcă, și individul a fugit în pădure. Iar cei care l-au căutat au folosit o dronă cu termoviziune și l-au găsit. Tam, tam, tana! Da, cei care inițial au inițiat acest demers de a introduce în nomenclator meseria sunt din județul Timiș și spun că procesul a durat mai mulți ani, timp în care profesia exista deja în realitate, însă nu era și în documentele oficiale ale statului român. Următorul pas este dezvoltarea primelor cursuri autorizate de calificare pentru adulți, astfel încât doritorii să poată obține o certificare profesională recunoscută la nivel național și să aibă într-un final și meseria oficială de pilot de dron. Oficial, adică să poată fi angajați pe meseria asta. Ce faci acolo? Sunt pilot de dron. Dacă merge pe pilot de elicopter, de avion, de astea, merge și pe dronă. E adevărat că banii și complexitatea este ceva mai... responsabilitatea, să zic, ceva mai scăzută. Dar, oricum, e ceva care, nu să zicem că nu e la îndemâna oricui. Da, 10 și 32 de minute, aveți grijă, în următoarele minute o să vă dau și o avertizare meteo, așa că dronele rămân la sol și rămâneți cu noi și pentru prognoza meteo. Rămâneți alături de Radio Voce Scampi, oricum, 100%, 24 din 24.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: Gigi Mongi. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Moses, what up? Can't come. One, happen.
2: Drop top, switching both lanes. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got a

Da, foarte multă energie, foarte, foarte multă energie. Nu știu de unde, dar în fine, oamenii care fac muzică știu, se pricep. Avem o... nici nu știu cum să încep. Că am zis că o să fie bine și frumos și uite că nu mai e bine și frumos. Avem un cod portocaliu de furtuni puternice. ANM a emis codul portocaliu pentru 12 județe și cod galben pentru jumătate din țară. Sunt așteptate rafale până la 90 de km pe oră, grindină și până la 70 de litri pe metru pătrat. Da, hai să stăm jos și să vedem care pe unde. Noi suntem pe portocaliu, ca să știți. S-ar putea să scăpăm, da, bă, o să fie și așa și așa. Începând de la ora 12 și până mâine la ora 10 sunt sub cod portocaliu județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava. Bun. Sunt vizate și unele zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În aceste zone, averse torențiale, 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat 70, chiar mult, mult spre foarte mult. Vântul va sufla în rafale 70-90 de km pe oră, grindina va fi de dimensiuni medii. Avem cod galben pentru Transilvania, Moldova, Oltenia și alte regiuni, care începe de astăzi de la ora 10, de fapt suntem sub cod, da, de o oră, până vine la aceeași oră și vizează Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșul și zona montană și pe noi inclusiv. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, vizierii de cu rafalele 50-70 de kilometri, grindină de mici dimensiuni, cantități de apă vor ajunge la 20-30 de litri sau izolat 40 până la 50 de litri pe metru pătrat. Vineri avem furtuni care continuă în Muntenia și Dobrogea și aici suntem în plin, în mijloc, un al doilea cod galben intră în vigoare mâine la ora 10 și între orele 10 și 21 și vizează Muntenia și Dobrogea. Ce să mai... Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Nu știu, sperăm să scăpăm mai ușor și să fie ploaie doar așa, curată, cum zicea bunicul meu, să fie curată. Să vină, dar să fie curată. Asta da, zice. Bine, asta rămâne și bineînțeles că nu doar atât, rămâne și cea mai bună muzică din tot FM-ul aici pe frecvența Radio Voces Campi, pentru că eu o să-mi iau rămas bun de la voi, mă mai uit odată pe temperatura de mâine. Pentru mâine e un nor acolo care are treaba lui și plouă. Ce perioadă de ploaie și o furtună și o maximă de 22 de grade Celsius, dacă vă era prea cald. Bun. Acestea fiind spuse, eu mi-a rămas bun acum de la voi. Bineînțeles că vă dau întâlnire și pe data viitoare și până atunci să aveți grijă și ascultați numai muzică bună. Ceau, rămâneți cu Voces Campi. Let's go, what's next?

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a inspectat șantierele blocurilor sociale J22 și J27, unde sunt în desfășurare lucrări de reabilitare și modernizare. Potrivit reprezentanților administrației locale, investițiile urmăresc creșterea eficienței energetice a clădirilor, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru beneficiari. În cadrul verificărilor au fost analizate stadiul lucrărilor și respectarea graficului de execuție, fiind discutate etapele care urmează să fie finalizate în perioada următoare. Reprezentanții primăriei spun că proiectele fac parte din programul de modernizare a fondului locativ al municipiului și au ca obiectiv reducerea consumului de energie și creșterea confortului pentru locatari. Autoritățile au anunțat că monitorizarea șantierelor va continua pentru respectarea termenelor asumate de constructori. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Călăraș, au desfășurat controle la exploatările de agregate minerale din zona Dunării pentru verificarea respectării normelor de protecție a mediului. Verificările au vizat modul de desfășurare a activităților de extracție a balastului, respectarea condițiilor prevăzute în autorizațiile de mediu și măsurile de protecție a ecosistemelor acvatice. Reprezentanții instituției spun că acțiunile fac parte din programul periodic de monitorizare a activităților economice desfășurate pe Dunăre și urmăresc prevenirea poluării și protejarea resurselor naturale ale județului. Garda de Mediu precizează că astfel de controle sunt importante pentru menținerea echilibrului ecologic și pentru respectarea obligațiilor asumate de operatorii economici care desfășoară activități în zonele protejate. Municipiul Călăraș se pregătește pentru revenirea evenimentului Descoperă România, programat pe 28 iunie cu ocazia Zilei Dunării. Manifestarea va include competiția de canotcă România 101, activități sportive și recreative pentru copii și adulți, precum și acțiuni de promovare a patrimoniului natural al Dunării. Organizatorii estimează participarea unor echipaje din mai multe localități riverane și a numeroși vizitatori interesați de sporturile nautice și turismul pe apă. Proiectul inițiat de Ivan Pațai promovează de mai mulți ani dezvoltarea durabilă a comunităților dunărene și valorificarea potențialului turistic al regiunii. Evenimentul este dedicat atât sportului, cât și educației pentru protecția mediului și promovării Dunării, ca resursă importantă pentru comunitățile locale. La peste 100 de zile de la izbucnirea conflictului din Iran, efectele asupra pieței carburanților continuă să se resimtă și în România. Analizele publicate în presa economică arată că prețurile la benzină și motorină au crescut semnificativ în această perioadă, în unele cazuri cu până la 20 până la 30% față de nivelurile de dinaintea crizei. Înaintea izbucnirii conflictului, benzina se apropia de 8 lei pe litru, iar motorina de aproximativ 8 lei și 30 de bani. În anumite perioade ale crizei, motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru. Cu toate acestea, consumul de carburanți a continuat să crească, specialiștii explicând fenomenul prin activitatea economică ridicată, sezonul agricol și necesarul mare din transporturi. Analiștii avertizează că evoluția prețurilor depinde în continuare de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și de cotațiile internaționale ale petrolului. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români care călătoresc sau tranzitează Italia. Autoritățile române recomandă informarea permanentă înaintea deplasărilor și verificarea condițiilor de transport în contextul unor perturbări anunțate în anumite sectoare de activitate. Reprezentanții MAE precizează că cetățenii români aflați în dificultate pot solicita sprijinul misiunilor diplomatice și consulare ale României din Italia. Ministerul recomandă de asemenea consultarea informațiilor oficiale actualizate înainte de efectuarea călătoriilor pentru evitarea eventualelor probleme generate de modificările programelor de transport. Românii sunt sfătuiți să păstreze legătura cu operatorii de transport și să urmărească anunțurile autorităților locale din zonele în care urmează să călătorească. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. Când? În continuare.
1: Întoarce-mă.

0: la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Ladies and gentlemen, this is a new menaito. Right now, only

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Voces Campi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! Rămâi aici cu Radio Voce Scambi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun!
1: Ce fericire!

0: Bun găsit! Sunt Denisa Ciobanu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi aici la Radio Voces Campii. Astăzi, 11 iunie, este marcată la nivel internațional Ziua Jocului, International Day of Play. Este una dintre cele mai noi zile recunoscute de Organizația Națiunilor Unite și are un mesaj simplu. Indiferent de vârstă, oamenii au nevoie de joacă, creativitate și timp petrecut împreună. Iar dacă vă gândiți că joaca este doar pentru copii, specialiștii spun exact contrariul. Jocurile, sportul și activitățile recreative reduc stresul și îmbunătățesc starea de spirit și la adulți. Pentru cei care sunt pe drum, rămâne valabilă recomandarea să urmăriți evoluția vremii. În sudul țării sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei, așa că umbrela poate fi mai utilă decât pare acum. Până la ora 18 vom merge în Florida, Turcia, Spania și Tennessee. Vom vorbi despre mango, filme în aer liber, escaladă sportivă, festivaluri și despre oameni care își aleg vacanțele în funcție de ce fructe vor să guste. Așa că ridicați puțin volumul și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dacă există un loc în lume unde mango este tratat ca o vedetă internațională, acela este Miami. În acest weekend are loc celebra ediție 2026 a Festivalului Mango, organizat la Fairchild Tropical Botanic Garden. Evenimentul există de peste 3 decenii și este considerat unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate acestui fruct. Vizitatorii pot vedea peste 400 de varietăți de mango din întreaga lume. Da, ați auzit bine, 400. Majoritatea dintre noi credem că există un singur tip de mango. Ei bine, pasionații pot discuta ore întregi despre arome, culori și texturi diferite. Festivalul include degustări, demonstrații culinare, vânzări de plante și chiar concursuri pentru cei care cultivă cele mai spectaculoase soiuri. Partea interesantă este că Florida produce anual mii de tone de fructe tropicale, iar mango a devenit una dintre emblemele agriculturii locale. Și trebuie să recunoaștem ceva. Dacă există un festival dedicat unui fruct și oamenii călătoresc sute de kilometri pentru el, înseamnă că acel fruct face ceva foarte bine. Imediat după muzică, mergem pe malul Mediteranei la unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de film ale verii. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: prietenă.
1: Păi și capra.
2: Capra? Uite capra.
3: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.

0: În sudul Turciei, în stațiunea Kaş, începe în aceste zile Kaş International Film Festival. Este unul dintre acele evenimente care îi fac pe cinefil să-și dorească instantaneu un bilet de avion. Imaginați-vă un mic oraș la Marea Mediterană, seri călduroase de început de vară și filme proiectate în aer liber cu marea în fundal. Festivalul atrage regizori, actori și producători din mai multe țări și încearcă să promoveze producțiile independente care nu ajung întotdeauna în marile cinematografe. În ultimii ani, Kaş a devenit una dintre destinațiile culturale surpriză ale Turciei. Mulți turiști descoperă evenimentul întâmplător și pleacă spunând că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale vacanței. Și sincer, cred că este greu să concurezi cu ideea de a vedea un film bun la câteva zeci de metri de mare. După muzică, mergem la sport și vorbim despre oamenii care urcă pe pereți, la propriu. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Escalada sportivă este unul dintre sporturile care cresc cel mai rapid în popularitate. La etapele Cupei Mondiale organizate în Europa și Asia, sportivii urcă trasee care pentru majoritatea dintre noi par imposibile. Există probe de viteză, unde concurenții urcă un perete de 15 metri în mai puțin de 5 secunde. Da, mai puțin de 5 secunde. Recordurile mondiale sunt atât de impresionante, încât dacă ai clipi în momentul nepotrivit, ai putea rata întreaga cursă. Pe lângă forță, escalada necesită concentrare, strategie și un control extraordinar al corpului. După debutul olimpic de la Tokyo și confirmarea la Paris, interesul pentru acest sport a crescut spectaculos, iar imaginile cu sportivi suspendați la 10 de metri deasupra solului sunt printre cele mai spectaculoase din sportul modern. Și poate că aceasta este frumusețea escaladei. Nu concurezi doar cu ceilalți. În primul rând, concurezi cu gravitația. După muzică, vorbim despre cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă și provocările uriașe din spatele lui. Rămâneți cu noi!
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai mare organizată vreodată. Pentru prima dată participă 48 de echipe, iar competiția este găzduită simultan de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Dincolo de fotbal, ceea ce impresionează este logistica. Vorbim despre milioane de spectatori, zeci de stadioane, mii de voluntari și sute de zboruri suplimentare. Orașele gazdă investesc miliarde de dolari în infrastructură, transport și servicii. Este practic o operațiune comparabilă cu organizarea mai multor jocuri olimpice în același timp. Iar pentru mulți specialiști, adevărata provocare nu este ce se întâmplă pe teren, ci ceea ce se întâmplă în afara lui. După muzică, mergem în Tennessee, la unul dintre cele mai iubite festivaluri muzicale din America. Rămâneți pe Radio Voces Campi.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: În statul Tennessee începe Bonnaroo Music și Arts Festival. Pentru câteva zile, o fermă uriașă se transformă într-un oraș temporar locuit de zeci de mii de oameni. Participanții vin cu corturi, rulote și multă energie. Pe afiș se află artiști din zone muzicale complet diferite, de la rock și indie până la muzică electronică. Ceea ce face Bonnaroo special este atmosfera. Mulți participanți spun că nu vin doar pentru concerte, vin pentru comunitatea care se formează acolo în fiecare an. Este genul de loc unde poți lega prietenii noi la coada pentru cafea și poți ajunge să dansezi cu oameni veniți de pe alt continent. Poate că acesta este secretul marilor festivaluri. Muzica îi aduce pe oameni împreună, dar experiența îi face să revină. Imediat după muzică, mergem în Spania, la un festival care transformă un oraș întreg. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: În orașul Palencia din nordul Spaniei are loc în aceste zile festivalul Palencia Sonora. Pentru câteva zile, localitatea devine una dintre capitalele muzicii alternative spaniole. Organizatorii estimează peste 20.000 de participanți, iar hotelurile și pensiunile sunt ocupate aproape complet. Este un exemplu perfect despre cum un eveniment cultural poate transforma economia unui oraș. Restaurantele sunt pline, magazinele au mai mulți clienți, iar turiștii descoperă o destinație pe care altfel poate nu ar fi vizitat-o niciodată. Și cred că acesta este unul dintre marile câștiguri ale festivalurilor moderne. Nu promovează doar muzica, promovează și locurile în care au loc. După muzică, vorbim despre oamenii care călătoresc mii de kilometri pentru fructe. Rămâneți cu noi!
1: Radio Voce Scampi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pe Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Există oameni care își aleg vacanțele după plaje. Există oameni care își aleg vacanțele după concerte. Și există oameni care își aleg vacanțele după mâncare. În ultimii ani a crescut puternic fenomenul turismului gastronomic. Unii călătoresc în Japonia pentru anumite soiuri de pepene. Alții merg în Italia pentru recolta de trufe. Iar în Florida există turiști care își programează concediul exact în perioada festivalului Mango. Pentru ei, gustul face parte din experiența călătoriei. Și poate că nu este o idee rea. Până la urmă, când ne amintim o vacanță, ne amintim și locurile și oamenii, dar și aromele pe care le-am descoperit. Poate că uneori cel mai bun suvenir nu este un magnet de frigider. Poate este o rețetă pe care o aduci acasă. După muzică revenim cu finalul ediției de astăzi. Radio Voces Campi.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am călătorit de la Miami la Caș, din Tennessee până în Spania și am descoperit povești despre design, film, sport, muzică și călătorii. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc să fiți atenți la evoluția vremii în această seară și mâine. Pot apărea perioade de instabilitate atmosferică, iar o umbrelă la îndemână poate fi o idee foarte bună. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Radio Voces Campi. Ne reauzim mâine de la ora 15 pe 101,1 FM cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Sean Paul style.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music is the power.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: The original white boy is back again.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: smiling.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu e așa?
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voce Scandii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: apa de cadavru.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro. 7 zile nu.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.